kira-kira leres napa salah. Macak jare tenandi, macak ae. Curiga pun nggih jare Kemayu. Macak openg 29 badakmu 25 ya tetep awak-awakmu ae. Tetep kowe-kowe wae wis gak usah ngono-ngono, gak usah macak-macak nemen-nemen. Tapi lek gak macak dibanding-banding ke ngeten ke bunge jari ini kok kaya sitiku biar nari tak rapi tapi terus gak sido saiki aku ngerabi awak mopo ngonoiku Masya Allah di lumah no wato di ereng no mengi terus piye ngene iki. Nah nyuwun sewu kulo kali panjenengan sedih ngingu abote ngingu wong lanang bapak-bapak meletang-leti ngingu wedoan ngeten iki napa nggih gampang pak pak gampang napa mboten mboten gampang Masya Allah jarene ora gampang ngingu wong wedo nek dituturi kok terus ngendak tak terus ngendak ngaten nggih nggih lek